0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste, nebe hari iha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste Leste, Hamutu Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, Autoridades Locais, No Autoridades Municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi Identifica Área Protegido Hiracnibê, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona o atividade Grupo Conservação Nibê Protege Espécies Leno, Jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volante. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar ma siki dalaru mambele husikela nia misakele uma dalaru mam husikela nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te maketa ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa emi de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da ku imba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ye tama kalam per tama ne ni foti fatin ruane hut kena ai fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istaba idane ne ne last yam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami hali ne par hansa ba avam biro bala varsini uturu ba ba beros ni hansa ba avam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asliya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Dominguez Steel manghateteng durante ni nyahetantay na mintu konoba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ni lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto itato fotile tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hoto ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse itato lori fali may ne ma itatin sir ukur tuiri ne ma itabel hakui fali ne tolo ne. Sila fotile tasibon may ma itala ukur tuiri ben niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne itatakar ni try ni tuan ni tasubilo may case tam. Ne parasi ta fotile may ne ba ni ta kwanto ray halo di diak ne. Ray ne mo itatin sir bite. Ita kwanto hari ona mansa. Ray ni itake ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leun ni makiran. Boti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman nori ita tu faham seda. Firlo sira ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermeh akumpai nasira mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hati ni rasik deh. Anto ami feto mus tin sakumpai nai imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Ah, depois to le.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa to hira loron hira ami ansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pindam fal mai hani emma mai natam fal ha idane mansa ba mini ansa idane wa ba difficile lu ba ledu kira mi protege ne ve hamia telefon mane de ko samana sir ma hati tok ba
0: dia maluko 20 radio rakam bi sir hoto informasaun ne ma ta kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeu kotu.